0: تشلطها. اضرب اتحرر انا.
1: يلا يلا.
0: هي نقطة نقطة اضرب ما تخافش. هلا هلا.
2: 这一轮啊，阿曼队已经卡了很多分了啊，所以你看这一轮一直没过轮，所以教练已经在这一轮叫了两次暂停了。